Her hørte vi vitan vi sang noen. Jeg vil synge en sang om hitt signet av land. Og det en opptøk av da jeg var nok haft konsert og løkshøll i Rønavik. Og nå vi kommet til verset for i dag. Det skal være i Efesosbrevene. Og det vi tar fra kapittel 2, vers 13, og så leser vi ganske nøkker verset 3. Og det viser dette her månen, ta og Kristus i komme til en menneske, og vi kan si også til en tjo, til en land, med utsatt vi tog som talt og sverre til oss om her som Kristus ikke kom. Her stender i kapittel 2 fra vers 13, men nu og i Kristus Jesus er det tid som over vår lengt bortstår kommer ner vi blev i Kristus tog at han er frigjør okkara han som sammeinte boa parter til øyt og breit

herhoorden we Linda Randall. Og hun sang God on the Mountain. Og det fra en av fløve som heter Church in the Wildwood fra 2005. Jeg kom fram og nekka som skal skrive i en norsk om blæ her. Og det om Guds navn. Jeg det en som heter Eli Landro som hever iversettet fra enskom. Jeg leste opp av norskom. Her stender, jeg angret på fortiden, og jeg fryktet for fremtiden. Plutselig så talte Gud, mitt navn jeg altså jeg Jeg ventet, og Gud han fortsatte. Når du lever i fortiden, med alle dine feil og mistak, da det tungt. Jeg ikke der. Mitt navn ikke jeg var. Når du lever i fremtiden, med dens problemer og bekymringer, da det tungt. Jeg ikke der, for mitt navn ikke jeg skal bli. Men når du lever i dette øyeblikk, da det ikke tungt. Jeg her. For mitt navn jeg altså mitt navn jeg Ikke at jeg vær eller jeg blive, men jeg Helt at det var så godt, vil det døyla det, vet du. Og vi skulle færre høyre og en sang av træt. Nå skulle færre høyre Siri Kitt Jakobsen, og hun færre synge sangen Her Tja Ter.

0: Tullo said, send us a bill to long, Jens Beck, your just a chalk on here a morgon. Jens, to come here from till Luna to see you, because to land the arbetsluven for real. Schalt, du har redan gått av mullagar, du har över arbet som elektromekaniker och förrider och allt detta forskjelliga och sig knäka som stor törver över den, så kan alltid, så händer det ett eller annat. Hva det som sker?
1: Ja, det som händer, det man kan säga, urslut det alltid händer så i 2006. Toppen man att det är väst, men fram och undan tog jag, det är 2 år fram och undan. Særlig at da kjenner jeg at det her, jeg var opptidsen et eller annet, jeg visste jo at her var bøybletøymer og andre i samkomne. Og, men jeg snakket morgen til jeg. Og så gikk man, eller så gikk jeg møte og så fremvis. Men da hender det her, at jeg kjenner at det her kattlet til jeg for å bruke mer tøy og patte andre og Og skal jeg si som så må jeg si at jeg helt av god til å sende brev til skøyveadress. Det var, jeg må si at bønnen som jeg også er det da. Men jeg sier bare noe om hvordan jeg er ikke god til. Men i alle fall så kommer dette, og jeg slipper ikke fra tøy, og dette tekst sånn at tøy, og da jeg så først her sted for sjølver, at jeg må hette, jeg vil noe som Herren, Atlar, han ikke at jeg skal bruke meg tog, og akkurat da vet jeg ikke om jeg var så grøyre hvordan det var så ikke ut før jeg arbeidet minne eller halva tog, og så fremvis og jeg gjør denne rønt ved at arbeidet halva tog først, men det som hendte var at jeg har haft luttlet tog i åren så jeg minnet tog at han var fremme i halva tog til at henne parten vaksen jeg. Så jeg sa at noen måneder at det var ikke helt godt det rikket ikke. Og det gjør så til at jeg færgjørst arbeidet da. Ved 2006, jeg tog på meg da. Og da, så tog jeg så som jeg tog til det andre livet, Vissum. Og så hendte det i meg så han om til, så var det at jeg færre, jeg så løsning av Lindy, at jeg har vært en atlan for en dag, og for en vik, og så fremveges. Og jeg har jo også en atlan for hvordan jeg får være til innenfor Gjøvast arbeidet. Men jag tror att han är god, han har en hel ting att lära mig i samband med det. Så det blev slett inte som jag också säger. Törster mig och det är kanske en sova för sig. Men i alla fall så gör jag så ta och för in i tjänsterna. Och jag för vi tog för i eja kvar i sälja också om att vi inte samkomnar och att lära oss år. Och det är värsta som fyllt i øyne jeg altså trygene og hever sjøen ta, og Østene Herren hever vi kommer i atter vi, svettene, til det som tidsbrevet begynner vi, og vi leser alt det første verset, men til særlig den svettene heltene av det. Men til det var så løs, Paulus tjener Guds og apostel Jesu Krist, til at virke trygg til henne utvalde Guds, og kunnskap om sannløkken som hører til Guds etter. Og heter at jeg virke trygg og kunnskap om sannløkken, som är knutet att detta vi att lära Orgos åre och komma känna Orgos betor och det som Orgos lärar. Och så sagt, inte detta evangeliet är ut och ut i att det ringt därför jag längtar in i hattar åt evangeliet vi. Men att den tryck har vi lagt råd till. Och så snart följer jag in och ut. Och det som kommer så man kan säga som jag inte vantar att ha att jag heter händer och kommer in av lagarna sötterna det är att jeg kommer til å bruke nekva års repta. Og det kommer og synder, det er jo ikke tog jeg har vært års repta, som jeg anner å leve og bryr vi, og vi lager og omkjønner, og så er jeg vidt, så års repta er bare velkjent, og vi tar vært som familielev. Men jeg har ikke hokset til at jeg får være en pastor av tannholdt. Men det hendte så, og jeg er ferdig på års repta arbeid, og det er så øyne i 2021. Og i grunden var jeg assommer i tjej, og jeg var også i årene til, men assommer i tjej var jeg assarepta. Og så kan man si at jeg også bedre til at nå har jeg arbeidet ta, men det har vært i halvår tog jo 18 års nægget assparting. Men stort om det, så er jeg også assarepta arbeidet noen til og vidt veis noen utja. Og det sørste nægget årene er jo så i høyslaslene. Så kommer det kjente året, 20 år ved korona, ta er så ikke leva, vi øyne ikke er så etter nek, men da, da har vi ikke så hessa arbeidene som høvesløsla, som lagt det vel om. Så vi hadde tog jeg skal gjøre, eller hadde stått sagt om det tog jeg skal gjøre. Og en gang da.
0: Det er det verste jeg som er så så allt som var, altså, det er ikke time out omkring vi ikke.
1: Jo, jo. Det er det er man nødt til til at jeg er her til visst. Man kan vara här och ena vinklar nära vinkel och sen först har jag kvilla och så att men jag vill säga att månen är tajt och här ständer vi apelt till det att Kjolton tar hemma och kvilla och så så också att alla om nästa lev och att också manning och att kipa det och tillsammans vi Nekvon öron falkon sjåvande men i vällagan så vet jag en uppgava som tog alla tojerna också om det på den måten. Så det var ikke sånne grunn for noen øron enn tog, som også er godt til man er ujonkene, man kan halka seg til til. Men sånn tar så strepte ikke vær i hattene og i sommerskronene, så bare til av ikke samkommer og så framvis.
0: Men det er veldig vest sånn jeg går, jeg kommer sånn jeg folk inn, og altså, man kan si sin kjøkkenutrekken er, og det må være en utrolig kontaktflade at du har haft kjøkkenutrekken.
1: Ja, det er det. Det er kjemme av nekvann folk om, og jeg vil si at det som kanskje, jeg har jo også at jeg heier doa bedre og kom til bedre til, det var det minst navn og så fremvis. Jeg har alltid minst rettelig vel annerledes, men ikke så var navn. Og du kjemme av vitt om man og en elever, og så kommer den neste eleven og alt køyre vi gjør, så det er nekvann annerledes og nekvann mennesker. Så det visst, man har samband med nekk mennesker, nekk falske sig ærne og bøten, og det er stort til at jeg kjenner noen akter som har smøttet om noen under ørene om støven. Så ja, det er min forrater, det må man si.
0: Og man ser at det er som tog en gang hvordan det er mest løyve etnås av mennesker.
1: Ja, ikke minst det,
0: ja.
1: Ikke minst det, ja. Bare til glede og til at jeg har lagt av hjertet til å bli avhørt av man. Så man fratter om, altså, det som... Apostlen skriver, han gleder meg for at jeg gav tog inte.
0: Jo,
1: men det passer, ja.
0: Men i sartannelse så opplever man, man opplever sorg og glede, kan man
1: høre. Ja.
0: Så er det lov, jo.
1: Ja.
0: Men til alle nøkt, man opplever at jeg være her som god sier du skal være, at til en fantastisk frier som man færer ut tog.
1: Ja. Og her kan det så være som en gang sjokke menneskene, at vi vil skilje og vite alt hvor og hvordan, og det gjør vi ikke. Men just hatt det at vi er her som vi så ikke at herren ikke kan være. Det er en kvile og en trikla ikke. Og en sikning ut i. Og man kan si, om man skal si, jeg husker mer at det som det har vært ganske nå 17. Det har ikke haft hæsser og arbeidene som det kan jeg ha tog og binde han jeg. Det er at det er mer tog til å si at det er bibeltrymmer og tannparsten og vi ikke samkommer og vi ikke anstaklinger. Så angst og bøyde tjenestene sånt og det er kjennelige allmenn og det er som ikke allmenn, ikke sast. Og jeg har alltid at ta minna tøyen, nek ta minna tøyen er det kjønnelige. Så kanskje også er naturligt, vi er jo ikke møte hvem det er, og har ikke tiltak hvem det er, men...
0: Vi leser en av denne skriften jeg har her faktisk på, så at hvert man får avere av hessom baden, ja. Det er noe samband med Johannes Døybæren og alt det som hender rundt om føyen kan, som er så vanlig, og det er så at hvert man får avere av hessom baden. Jeg råkner som vi at man i rønns arbeid som du har steg i her, og ser sånne ikke bøten, så også man har skvært. Hva er for fremtiden jeg bedre som bøten da?
1: Ja.
0: Han sanger, Joe Gator sier, because he lives, I can face tomorrow.
1: Ja.
0: Nå gjør det som i dag jeg gjør, og så er jo lade morgen det enda godt sånn da. Til er, og da er ikke at jeg slipper tog i, og liksom, ja. At jeg vil gjøre at morgen det enda har han sier, gjør det som du øyre gjør, og som har resten stand over Guds hånd.
1: Ja.
0: Du valgte hans angen her, og han er sin førskunde, men Jesus lever.
1: Ja.
0: Er det en sanger som du taler til du nå?
1: Ja, tært da og bæði svovan om sanning hvordan han vil til tja geitir tjúnun hon og spiller Gloria at tei sitta og hugsa om etter her heimeren hefur snakka erbjöngar og hvert da fyrir en heimer vi bjóa en luttlan vatnir som fætt inn i etan heima men så þetta at tei just klar yfir ja men til Jesus lever og som han sier tryk han møta morgen den og til at Jesus lever
0: Vi finner en rygg for jeg, og henne ikke var versjoner av Sanchez og Bergensk, men vi det var nøysen først kun, og vi tar inn ved Magna Kristiansen.
1: Ja.
0: Men Jesus lever. Vi får høre Magna Kristiansen sin kjenne Sanchez som begeder det skrivet.

0: Nu får jeg å lese en vers som sender ut Salme 122:1.
1: Jeg var glad for å ta i sagt verve med. Vi skulle fære i hos herrens.
0: Neste sanger etter A Little Church, et la Nobody's Too Lost. Han av flowen i Heaven on My Mind, han nummer 5. Han om hvordan det er godt at jeg kan møte.

Næste sanger The Can't Stop Me. Han av Loving Heaven on My Mind, han nummer 8. Og I ene regle sier han The devils I've been seeing and the lies that they've been preaching. Og det som jeg hørte var The lies that David preaches. Så måtte jeg hitte av I teksten, og så sa jeg at det var ikke det som han sier. Til jeg sanger den om, eller han sier, du kan ikke få deg mer å trykke.

fæger. Vid åkalla tevek nokar land och åkar folk. Fæger, lad navnt ut vara heilagt med nokar folk. Fæger vid bia. Lad vilja tøyn i himmelrydje vara framdan i värst i åkar middel. Och lad ut himmelska rydje mynda åkar a tjau. Fæger okkun törvar tøyna fyrirgevig. Rens okkun för allar sind och fyrirgev okkun missbrod okkar. Fær la sikning tøyna kvílir okkar fæltja. Og kom fær vervaid okkur frá allum tøy sum antir. Tøy tøynir æra. Tøy tør valta. Tøynir mottrin og í aldur og í allar æv.